0: pen ah o wo yade bi a ye frena cancer e wo ni pedu ye mo a
1: no form kokram
0: yes why we na brand bi ah opa shene won shum kurama noa
1: okay from so ta ho sa
0: from so ta ho na
1: se pintu roba na se adibia we nya no de egusu yes
0: na o no sa wa ho from so ta ho na fe wo no o de nom nom nom na fe shade na na bara no nya de ba ko pe na ye o e ye no ma bebere
1: wow
0: nro bebere o ha ya wai na bara ni bi na fe ye de aka ho bitters bebere wo ho na bana ne bi kan
1: okay obi adwuma pa
0: so bitters bebere wo ho
1: ya de kan ho
0: wo de o ma mo ta shishye bitters no o kwa o mo chef de mawo na wo to mawo be hu se
1: e kan ho
0: yellow hu yellow a
1: e kan ho
0: papa matiu bi o matiu bi to ye arade
1: asimu
0: so wo ho
1: o mo fa ncha se se de be che sa
0: nti misro ma wane nko ho wae bi no abi o pa hye na fe wo no hye na wo no hye na wo no aho de wo yankopon de awura saa de awe mu
1: ne dwia na etimi wia na
0: ah ye we
1: okay
0: na dia ye no an ye no anom de so wia ye kama
1: okay okay
0: e ye kama pa ba je se se wo wia enso
1: mhm
0: so wo
1: like me hese bi anso no be menntia me bi sasa ka wo

amako fobane ye den yare ni buha ye den ne de bae na kwambe na yemfa so so ano fre wo 0543898692 0502529938